Evo kuma ga je da snaks na nogo da da će Quebec je moć tega je niš dostao je dok cua je djeg ma ga je da snaks je kako je jen do aštu našta je kako ma meša gam cu da Quebec je u jeme kako je euska da je da beđe jesu evo neko djica je kad ni kanske hoga ju parties da da će Quebec njajn magi čut evo no da kšica je di da jema da u da će moljac di da da da utke njajn I'm going to go to the next one. Ook, oh, I hear that.